0: mamelang ka sompho le buiketso palo ya lentswe la modimo re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ke kopa o ntshagela wa utlwa
1: ntate
0: ke kopa o ntshagele ke ne sentse ke tseba gore e tla ba wena ha e se wena e tla ba motho yo mong eo ke mona ganneng ka tlhong ka mo ke kopa o tlo ntshagele ke ne sentse ke tseba gore e tla ba wena ga e seng ka nako e telele tjena selelekela se se se otla ke ne sentse ke tseba gore e tla ba wena mogana masi o tlo ntshwarele o tlo ntshwarele moifo wa bana ba kgwale moifo moifo ke a tseba mogana masisi ne se ntse ke tseba gore e tla ba wena ne ntse ke tseba gantle le e monnye ke mona ganneng a ka kelelolong yaka ka mo ne se ntse ke tseba gore e tla ba wena moifo moifo a ke tsengwana a inyaleng empa ke phodisa sesene ene mmetšha a ke tsengwana a inyaleng empa ke phodisa sesene ga ona mo ke ya

0: ke ke nke fono ya ka ke letsetsa ye mong le mong ye ke mogatang ke nka fono ya ka ke letsetsa yo e tla re ha ke tiana le yena mona e be le hore o re balla palo ya lentsi Ere ke shebe. Na ke tswa le hokae ke potela le hokae mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo Ere ke nne ke shebe kapa ke ngole mabitswana na mona ke a tshele ka hare ho kontina go le ke a fuduwe o monate e bile ya thabisa o monate ke thabo fela mamela nka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo
1: ba ha o mogwe
0: ke ba ha o mogwe
1: palo lentswe ka ba fumana ho Mateo a ba tshelela e mana ya 33 Ere. Ere batang. Batang mucho mujimu le holo ka ho. Le ditho tsohle. Le sa dietse.
0: E pete hap.
1: Semana sa tla ka jeno re fumana buke nya Mateo. Verse 6. Ere. Batla mmuso wa modimo le holo ka haona. Batla mmuso wa modimo le holo ka haona. Le dintho tsohle le sa dietsetswa.
0: Ke a le bua mme Maratabi.
1: Maratabi,
0: thank you, Mewaka.

ngodi lweng bane pono ya ka ile rutu kanka dibogenetsa ka tsa mahlo ka dibea o di mamahlo wa le baka ke o bane ke haellwa ke pono pono ya ka ile rutu ga fatse ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela binoculars le bakaleti le o ke nanabela nga binoculars ka lona ke haellwa ke pono ha ke sa bona selo se le gakala empa ke se ke bona selo se le haufi me ka hona nka tloa ka lemala ka tlhaga kotsi ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela microscope le baka le teng ga ke na pono ya o ka bona botebo ba ntho efe kapa efe ke mesonga ya letsatsi ntate mo ke tiananga le polelo polelo e ngodilwe ere lempe le batle mmuso wa modimo le holoka ho wona pele medin thotse o tsohle le tla di ekeletse ke saba mofuta wa polelo a se polelo putso a se polelo makalo empa hona ke polelo tshwetso e kare ine ile motho ye mong a bulela batho ba bang lempe le batle mmuso wa modimo le holoka ho wana pele le dintho tso tsohle le tla di ekeletse ntumele mesonga ya letsatsi ga tla re tsepa mise mahlo a rona ho di ma mohlodi thero ona le batle mmuso wa modimo pele le batle mmuso wa modimo pele.

dumelle ke tle ke nke se fela se hlekelang na mollo ya palo ya lentse la modimo dumelle ke tle ke mathe ka lebelo le potlakileng a ke kene ka ona ka mane ka kwadinga Alexa.

e nngwe ke ke rata ho hlokomelisa mmamedi ke hore ha o romela molaetsa ka kwano lebitso la hao hao la hao hantle le a hlaella ka kwano mme he ke bone ba mmamedi ba bang taba eo a e buang e fapana le metšhini ya ka e ntletsang yona ka kwano empa he ha se lebaka Stone Easy.